Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Luke berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tujuh modal pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 25 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sansri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inisiatif Radio Televisyen Malaysia RTM menyiarkan aksi Piala Dunia FIFA menerusi platform RTM Klik disambut baik orang ramai kerana memberi peluang kepada peminat bola sepak mengikuti kejohanan itu lebih mudah dan percuma. Rata-rata masyarakat melihat langkah itu sebagai usaha positif dalam memperluas akses kepada kandungan sukan berkualiti selain membolehkan penonton menikmati perlawanan secara langsung di mana sahaja menerusi platform digital.
1: Pada pandangan saya, siaran Piala Dunia FIFA melalui RTM Klik ni merupakan satu inisiatif yang sangat bagus ya, sebab ia memudahkan rakyat untuk mengikuti perlawanan secara percuma. Dengan kemudahan platform digital, penonton boleh menonton aksi pasukan kegemaran mereka pada bila-bila masa dan kat mana saja tanpa perlu bergantung kepada televisyen semata-mata.
2: Langkah ni membuktikan bahawa RTM sentiasa bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan penonton masa kini. Jadi, untuk platform penstriman seperti RTM Klik juga memberikan satu pengalaman tontonan yang lebih fleksibel dan khususnya kepada golongan yang muda dan lebih gemar mendapatkan kandungan menerusi kita punya telefon pintar dan juga peranti muda
3: lain. Saya harap lepas ni RTM dapat terus bawa lebih banyak acara sukan antarabangsa untuk rakyat, sebab dengan perkara ini ia bukan dapat menyemarakkan semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat, tapi ia juga dapat mengukuhkan peranan RTM sebagai penyiar utama negara untuk menyediakan kandungan berkualiti dan mudah diakses untuk oleh semua masyarakat.
0: Ikmal Rosli, Amar Awi dan Haikal Azharuddin. Siaran Piala Dunia itu menerusi RTM Klik mencerminkan komitmen RTM dalam memperluaskan akses kandungan sukan kepada rakyat selaras dengan perkembangan teknologi digital dan keperluan penonton masa kini. 2 tahun beliau belajar sambil menjaga ibu yang patah kaki sehingga tidak boleh berjalan seperti biasa tanpa bantuan. Itu merupakan rutin bagi pelajar Kolej Tingkatan 6 Haji Zainul Abidin Hakimi Haikal Khalid 20 tahun menjaga ibunya Zaridah Maulana 57 tahun. Bagaimanapun, jerih perih beliau bertukar menjadi kenangan manis selepas diumumkan sebagai pelajar yang menerima purata nilai grade kumulatif PNGK 3.75 dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025.
4: Kira saya bangun-bangun, saya terus pergi kat mak saya tanya dia tengah buat apa, sama ada dia buang ayat kecil ke, dia buang ayat besar ke. Lepas tu saya akan settle diri saya dulu, saya akan pergi mandi ke, solat subuh ke apa ke, baru saya akan tanya dia ada mau apa-apa lagi ke lepas tu. Maksud dia macam dia nak makanan ke ataupun makanan tu ada kat dapur ke, saya nak bawakan buat kat dia sekolah sebelum pergi sekolah.
0: Jelas beliau, kewajipan menjaga ibunya langsung tidak menghalang beliau dalam mengulang kaji pelajaran. Beliau juga tidak mempunyai rahsia atau teknik khusus dalam pembelajaran, tetapi kerap mengulang kaji bersama rakan di rumahnya pada waktu malam.
4: Tak salah kita nak buat macam ni untuk mak sendiri kan. Lagipun mak ni juga yang tolong kita masa kecil-kecil. Dulu dia lah yang ajak kita daripada kecil sampai dah besar.
5: Kalau kata saya keluar, abang saya akan patah balik. Dia akan ganti saya untuk jaga mak dan bapak. Tapi bila saya fikir nak balik, tak apalah saya ambil form 6. Sebab abang dah kerja kat sana. Future plan saya dalam sambung pengajian dekat dalam USM dalam bidang MESCOM. Kira USM ni lah paling terdekat dengan rumah saya. Andai kata kalau ada apa-apa yang terjadi, saya ada kat situ untuk tolong.
0: Hakimi Haikal Khalil. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Semalam, Pulau Pinang mencatat sejarah apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri meningkat kepada 2.99 berbanding 2.96 pada tahun sebelumnya, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sejak STPM dilaksanakan. Seramai 30,000 pengunjung dijangka akan mengunjungi edisi khas Festival Kreatif Rio yang bermula hari ini sehingga Ahad nanti. Program 3 hari itu bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 bertempat di tapak letak kereta pika at Butterworth Arena. sebanyak 24 jenama tempatan bersama vendor makanan dan minuman akan memeriahkan acara dengan pelbagai produk kreatif serta sajian tempatan. Pengunjung juga berpeluang menyertai 8 bengkel kreatif seperti Manik Nyonya, Lakaran dan Seni Cetakan. Selain itu, 7 agensi kerajaan turut mengambil bahagian dengan aktiviti interaktif serta pameran yang mempromosikan perkhidmatan dan inisiatif Kerajaan Madani. Terdapat 18 persembahan muzik secara langsung di pentas utama yang akan menampilkan artis antaranya Axis, Bang Fiz, Masdo dan Chelsea Ng. Konsert pembukaan dijadualkan pada 19 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 12 tengah malam, manakala Sabtu dan Ahad acara bermula dari pukul 4 petang hingga 12 tengah malam. Festival ini selaras dengan aspirasi Kementerian Komunikasi dalam memperkukuh ekosistem industri kreatif negara sekaligus membuka peluang kepada usahawan dan penggiat seni untuk mengembangkan potensi serta memperluas jaringan profesional. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk menikmati pelbagai aktiviti, persembahan serta pengalaman menarik sepanjang program berlangsung. Sebanyak 55 kes denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-24 bagi tempoh sehingga 16 Jun. Jabatan Kesihatan Negeri JKNPP dalam kenyataan di media sosial memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sejak awal tahun sehingga kini adalah sebanyak 587 kes dengan satu kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut mencatatkan jumlah kes paling tinggi sebanyak 232 kes dengan satu kematian. Sebanyak 93 kes dilaporkan di Barat Daya dan Seberang Perai Tengah, 107 kes. Manakala 112 kes dicatatkan di Seberang Perai Selatan dan 43 kes di Seberang Perai Utara. Terdapat 8 lokaliti wabak semasa di 4 daerah di negeri ini kecuali di Seberang Perai Utara. Antaranya di Flat Kota Permai, Tanjung Kot, Taman Seruling Emas B dan Kampung Rawai di Barat Daya. Orang ramai disarankan melindungi diri dari digigit nyamuk Aedes selain memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera berjumpa doktor jika berlaku demam. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting. Hanisma Ismail, Assalamualaikum. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Itu dia Hazama dengan Relakan Jiwa. Jangan lupa kejap je lagi pukul 11, Bambam akan temankan anda dalam ruangan Kalam Ustaz. Untuk anda yang ada kemusykilan, ada persoalan, boleh hantarkan kiriman anda di ruangan WhatsApp atau anda boleh hubungi kami apabila kami bukakan talian untuk anda. Okay? Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan Bambam nanti dalam ruangan Kalam Ustaz. Drive FM, segalanya untukmu.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Punca FM. Segalanya untuk
2: Raya No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, hatiku.
0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
0: Anda sedang mendengarkan

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2020.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Puteri FM, sekalinya untuk

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
0: Dilema

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Song Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seramprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Yes,

Tahulah, kadang boleh teka, kadang tak boleh teka. Ha, itu semua terpulang kepada Tiara lah. Cara pembawakan lagunya tu bagaimana kan. Ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi nak join untuk nak teka Tiara nyanyi ni. Boleh ke Amin? Boleh, takkan tak boleh kan. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan lagu-lagu cadangan. Nanti kita akan cuba usulkan kepada Tiara untuk nak menyanyikan itu. So untuk minggu ini Tiara nak nyanyi lagu apa? Oh, dia kata dia surprise, surprise. Okay, tak apalah kalau surprise begitu. Stand by, eh. Okay, Tiara. Okay, in 3.

sempurna yang macam mana tu, Tiara? Lagu apa tu? Nantilah kita bagi hint sikit kat hampa semua. Lagu yang Tiara nyanyi tu, terus layan Petang Crew.

tahulah kadang boleh teka, kadang tak boleh teka. Stres lah Min dengan jalan, tengah duk jam ni. Tiara pula duk nyanyi macam gitu. Ah, tak apalah, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah, bagi hampa lagi bertambah stres. Eh, tidak.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untuk

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta kat siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung pada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahanam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahanam. A'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahanam, azab kubur, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, dan juga wa min syarri fitnatin Masihid Dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Lepas kita kata innaka hamidun majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Ta'ala, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qab wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada fitnah.

saintis Islam Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau dikenali di barat sebagai Abul Qasis dan dianggap sebagai bapa bedah moden. Ensiklopedia karangan beliau yang bertajuk At-Tasrif menjadi rujukan penting dalam ilmu pembedahan pada ketika itu. Beliau mencipta banyak alat-alat pembedahan seperti alat pemeriksaan telinga dan saluran kencing. Beliau adalah orang yang pertama yang mengenal pasti penyakit keturunan yang dikenali sebagai hemofilia. Kitab beliau At-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, Perancis dan Inggris. Pakar bedah Perancis yang terkenal telah menjadikan tulisan Az-Zahrawi sebagai bahan tambahan di dalam buku bedah beliau. At-Tasrif menjadi bahan rujukan selama 5 abad di Universiti Salerno di Itali, Montpellier di Perancis dan beberapa universiti lain di Eropah. Mengikut Dr. Campbell di dalam History of Arab Medicine menyatakan prinsip-prinsip sains perubatan yang diutarakan oleh Az-Zahrawi sebenarnya mengatasi karya Galen di Eropah. Abu Ali Hasan ibn Al-Haytham, beliau dikenal di barat sebagai Al-Hazen dan dianggap sebagai bapa optik moden. Beliau membuat kajian perihal cahaya termasuk cahaya pada waktu matahari terbit. Di samping itu, beliau juga mengkaji fenomena bayang-bayang, gerhana dan pelangi. Beliau adalah orang yang pertama yang dapat menjelaskan bahagian-bahagian mata dan proses penglihatan. Bukunya, Kitab Al-Manazir, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Begitu juga, buku-buku beliau perihal cahaya dan warna ketika matahari terbit. Tokoh-tokoh sains barat seperti Roger Bacon, Paul Waterloo dan lain-lain lagi banyak merujuk kepada tulisan Al-Haytham ini. Jabir ibn Hayyan, beliau dikenali sebagai Gabor di barat. Beliau dianggap sebagai bapa kimia moden dan berjaya melaksanakan prosedur-prosedur sains seperti penghabluran, penyulingan, kalsinisasi, sublimasi dan penyejatan. Buku-bukunya seperti Kitab Al-Kimia dan Kitab As-Sabi'in diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi popular di barat selama beberapa abad lamanya.

azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.